Istimewa Jerman jadi alma melawan jono am bi ngarade ngarade mana zaman pol ngorong ngai marabangai bawa ginggam bang.